דנו ולהרוף תלה, דנו להנחיד מבית הדניה, הן ינדאו לאומה מסתדנה לקלט על חרוף. אל ג'סנטה קריסטון.